Mens jeg går rundt og rundt i ring utenfor vinduet mitt et seksjonsdel, lokomotiv på en sirkelbane Kanskje til prøvekjøring på et togverste Kanskje en gal manns forvokste leketøy Kanskje mektige krefter som vil innhente meg For lokomotivet kommer nærmere og nærmere For hver gang det passerer, det vokser i styrke Og går ikke lenger i sirkel, men har hoppet av sporet Lik en klokkefjær som brister Og

Vi ska pumpe opp med kjærtegn, så du får armer, hode og ben. Og vi ska blåse opp med ømme blikk, så du blir stor og kjekk og sterk. Og vi ska puste opp som en rød ballong, til du blir lys i huden og knittrende stram. Når vi vrir dine lemmer på plass, ja, vi ska digge med deg og løfte på deg og riktig klemme deg til du sprekker, barn.

er en gammel mann, og mot deg kommer en kraftig mann som går rundt med digre håret og armer og slår gamle menn I nyrene så de synker sammen og når de kommer seg opp får de et slag I nyrene så de ramler over en og om de kommer seg opp får de et slag I nyrene så det blir helt fra seg av smerte hver gang du reiser deg får du straks en knyttneve